0: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
1: Heu ruka hika ki te wao, heu rutanata ki te pā. Te mate mo te ao ne tētahi ki tētahi. Te whiri o ngā honunga, o tētahi ki tētahi.